میدونی زندگی چیه؟ همون لحظه یه که وسط همه ی دغدغه ها یه دفعه میخندی و یادت میفته هنوزم میتونی خوشحال باشی. قول بده امروز حتی شده برای چند ثانیه به خودت استراحت بدی. عمیق نفس بکشی و به خودت بگی من هنوز بلدم از نو شروع کنم.

شما فقط به موسیقی گوش نمی دهید. شما شاهد تکامل هنر هستید. اینجا لابراتوار صوتی محسن موسوی است، جایی که الگوریتما احساس شاعرانه یاد می گیرند. MIBL رادیو، پیشگام در موسیقی پارسی هوش مصنوعی. کیفیت را احساس کنید.

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه ی اعداد رو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدم ها رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگه واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جوک باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

خیلی از ما توی مسابقه ای افتادیم که اصلاً نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی حواس می نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکث کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.

0: تو دنیای امروز که همه چیز با سرعت سرسام‌آوری تولید و کپی میشه، برخوردن به کلماتی که واقعاً از عمق جان و تجربه خود آدم جوشیده باشن، مثل پیدا کردن یک چشمه زلال تو دل کویره. وقتی میفهمیم ترانه‌ای که داریم گوش میدیم، کلمه به کلمه‌اش دست نوشته و اوریجینال خود خالقشه، ارتباطمون با اون اثر صدها برابر عمیق‌تر میشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هنر واقعی همون کلماتی هستند که بدون هیچ واسطه‌ای از قلب روی کاغذ میچکن.
1: دقیقاً کیان. به خاطر همینه که وقتی ترانه‌هایی با مفاهیم عمیق مثل سوگند بخون یا گذار از سایه‌ها رو میشنویم، تا این حد قلبمون رو لمس میکنه. چون میدونیم این اشعار فقط کلمات چیده شده کنار هم نیستن، بلکه تکه‌ای از روح سازنده هستن که در قالب شعر و موسیقی ویدیویی به ما هدیه داده شدن. بیایید امروز بیشتر قدردان کسانی باشیم که هنوز با اصالت و از ته دلشون برای ما خلق میکنن.

گاهی اوقات یادمون میره کلماتی که به زبون میاریم چقدر میتونن سنگین باشن. یک جمله ساده میتونه بالهای پرواز یک نفر رو بسازه یا برعکس، مثل یک لنگر سنگین اونو به اعماق تاریکی و ناامیدی بکشونه. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که حرف زدن توش خیلی راحت و بی‌هزینه شده، اما درست حرف زدن و درک کردن تأثیر کلمات هنوز یک هنر کمیابه. اینجا MIBL رادیو است و ما باور داریم قبل از هر قضاوتی باید کلماتمون رو از فیلتر مهربانی رد کنیم، چون زخمی که با کلمه ایجاد بشه به این راحتی ها محو نمیشه.

0: بعضی وقتا انقدر درگیر بزرگ شدن خودمون میشیم که یادمون میره آدمای مهم زندگیمون دارن پیر میشن.
1: همون دستایی که یه روزی محکم میگرفتنمون تا زمین نخوریم، حالا شاید خودشون نیاز به یه تکیه‌گاه داشته باشن.
0: امروز یه زنگ کوچیک بزن، یه پیام ساده بفرست، فقط بگو حواسم بهت هست و ممنونم که همیشه پشتم بودی.
1: قدر این لحظه ها رو بدونیم، چون زندگی هیچ وقت دکمه برگشته به عقب نداره. سایتون مستدام.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای، دقیقاً انگار تمام دغدغه ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

MIBL رادیو، صدای آینده همین امروز. محسن موسوی برای شما انتخاب می‌کند بهترین‌های موسیقی هوش مصنوعی، فقط اینجا.

0: ما همیشه از روی نقشه زندگی می‌کنیم یا حداقل سعی می‌کنیم که این کار رو بکنیم. همه مسیرها رو از قبل مشخص می‌کنیم، همه پیچ و خم‌ها رو پیش‌بینی می‌کنیم. اما واقعیت زندگی همیشه غافلگیر کننده تر از نقشه های ماست. گاهی بهترین بخش زندگی درست همون لحظه‌ایه که نقشه رو گم می‌کنیم و با پیوندهای غیر منتظره‌ای روبرو میشیم که هرگز انتظارشون رو نداشتیم.
1: درسته کیان. گاهی اوقات اونایی که قراره به زندگیمون ارزش و معنای واقعی ببخشن، درست زمانی از راه میرسن که ما اصلاً فکرش هم نمی‌کردیم. شاید اون هم کلاس قدیمی، اون همسایه جدید یا حتی یک غریبه توی صف قهوه همون کسی باشه که قراره پیوندی با همون برقرار کنه که تمام مسیر زندگیمون رو تغییر بده. پیوندهای غیرمنتظره مثل معجزه‌های کوچیک زندگی هستن. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم این معجزه‌ها رو نباید نادیده گرفت.

صدایت را دست کم نگیر. فکر می کنی تنهایی؟ فکر می کنی سکوت همه جا را گرفته؟ گوش کن. این صدای تپش قلب میلیون ها نفر است که همزمان می تپد. امید بذری نیست که از آسمان ببارد. امید درختی است که در قلب من و تو جوانه زده. مراقب جوانه امیدت باش. بهار حق

0: تا حالا فکر کردی دلفین ها چطوری تو آب می خوابن بدون اینکه غرق بشن؟ رازش اینه که هیچ وقت کامل نمی خوابن. اونا فقط نصف مغزشون رو خاموش می کنن و چشم مخالفش رو می بندن، در حالی که نصف دیگه مغزشون کاملا بیداره تا هم روی آب بیان و نفس بکشن و هم مراقب خطر باشن.
1: وای چه جالب، یعنی همیشه یه چشمشون بازه؟ فکر کن ما هم میتونستیم اینطوری بخوابیم، نصف مغزمون استراحت میکرد، با اون یکی نصف بیدار میموندیم و به کارامون میرسیدیم. بعد از چند ساعت هم شیفت مغزها رو عوض میکردیم.
0: دقیقاً، این مکانیزم بی‌نظیر بهشون اجازه میده حتی تو خواب عمیق هم به شنا کردن ادامه بدن. طبیعت برای هر چالشی یه راه حل شاهکار تو آستینش داره و ما تو MIBL رادیو از کشف همین شاهکار هاست که شگفت زده میشیم.

0: همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ای که ما رو دنبال می‌کنه. نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان، گاهی اوقات این سایه ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد. غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصل‌های جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه‌های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه‌های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه‌های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

0: گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی‌هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است. همین آهنگ.
1: اینجا موج بیداری است. از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می دهی، بدان که تنها نیستی. ما هنوز روی این موجیم.

اینجا موج بیداریست از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش میده ای، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موج

0: بعضی روزها دنیا انقدر تند میچرخه که آدم احساس میکنه جا مونده. صدای خبرها، شلوغی خیابونها و فکرهایی که تو سرمون مدام با هم میجنگن.
1: آره کیان، تو اینجور روزاست که آدم بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دلش یه گوشه دنج میخواد. یه جایی که بتونه کوله پشتی سنگین دغدغه‌هاش رو بذاره زمین و فقط یه نفس عمیق بکشه.
0: میدونی رفیق، قرار نیست تو همیشه قوی باشی. قرار نیست جواب همه سوال‌های دنیا رو بدونی. گاهی وقتا قشنگ‌ترین کاری که میتونی برای خودت بکنی اینه که دست از جنگیدن با دنیا برداری و فقط تماشاش کنی.
1: هیچ طوفانی تا ابد طول نمی کشه. همونطور که پاییز جای خودش رو به بهار میده، این روزهای سخت هم بالاخره میگذرن. مهم اینه که تو دل این طوفانها امیدت رو گم نکنی.
0: پس اگه الان صدای ما رو میشنوی، بدون که تو تنها نیستی. ما اینجاییم تا با هر ملودی یه تیکه از اون آرامشی که حق تو رو بهت برگردونه.
1: یه چای یا قهوه گرم برای خودت بریز، چشمات رو ببند و اجازه بده موسیقی به جای همه کلمه ها برات حرف بزنه.
0: به MIBL رادیو خوش اومدی، پناهگاه امن تو. بریم با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و آروم بگیریم.

0: فکر میکنید اینترنت رو آدما اختراع کردن؟ راستش، طبیعت میلیون‌ها سال قبل از ما یه شبکه ارتباطی خیلی پیچیده‌تر ساخته. زیر خاک جنگل‌ها، قارچ‌ها یه شبکه عظیم درست کردن که بهش میگن اینترنت چوبی یا وود واید وب.
1: دقیقاً، و جالب‌تر اینه که درخت‌ها از طریق همین شبکه با هم حرف می‌زنن. مثلا اگه یه درخت پیر مریض بشه، درختای جوان‌تر از طریق این ریشه‌های قارچی براش مواد مغذی می‌فرستن تا دوباره جون بگیره.
0: حتی اگه حشره‌ها به یه درخت حمله کنن، اون درخت از طریق این شبکه به بقیه خبر میده تا ماده شیمیایی دفاعی ترشح کنن. درخت‌ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر می‌کنیم هوای همو دارن و ما تو MIBL رادیو عاشق همین شگفتی‌های پنهانیم.

0: ما آدم ها همیشه دنبال یک خوشبختی بزرگ می گردیم. یک اتفاق عجیب، یک موفقیت رویایی که قرار همه چیز رو عوض کنه. اما اگه خوب نگاه کنیم، می بینیم که قشنگترین بخش های زندگی همون لحظه های ساده‌ای هستن که خیلی راحت از کنارشون رد می شیم. مثل گرمای موندگار یک آتیش توی دل طبیعت، وقتی با کسانی که دوستشون داری دور هم نشستید و بوی هیزم و نون تازه تو فضا پیچیده.
1: چقدر درست گفتی کیان. ما انقدر برای رسیدن به فرداهای نامعلوم می دویم که یادمون میره همین الان نشستن دور یک میز و شریک شدن یک وعده غذای ساده در فضای باز با خانواده خودش بزرگترین معجزه است. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی همین دلخوشی های کوچیک و طعم شیرین با هم بودن پنهان شده.

0: سلام به شنوندگان خوش‌ذوق مایبیل رادیو. امروز یه داستان کوتاه و بامزه داریم که پشتش یه درس قشنگ قایم شده. میگن یه روز مولا نصرالدین با لباس‌های کهنه و پاره میره به یه مهمونی بزرگ، ولی هیچ کس تحویلش نمیگیره و حتی یه تعارف خشک و خالی هم بهش نمیزنن.
1: آخ آخ، چقدر بد. ملا هم برمیگرده خونه، بهترین و گرونترین لباسش رو میپوشه و دوباره میره همون مهمونی. این بار تا وارد میشه، همه جلوش خم و راست میشن و بهترین جای سفره بهش جا میدن.
0: دقیقاً. ملا هم وقتی میشینه سر سفره، آستین لباسش رو میکنه تو ظرف سوپ و میگه بخور لباس عزیزم، بخور، چون این مهمونی رو به افتخار تو گرفتن، نه من. بله دوستان، کاش هیچ وقت آدمها رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنیم.
1: چقدر این حرف ملا قشنگ و پرمعنی بود. امیدواریم این لطیفه پندآموز لبخند به لبتون آورده باشه. تا یه برنامه دیگه، دلتون شاد و نگاهتون عمیق.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزا رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روزه کاملا جدیده.
1: تو شایسته ی آرامشی. روزگارت پر از

0: خیلی از ما وقتی با سختی ها روبرو میشیم به دنبال نیروهای خارجی برای نجات میگردیم. اما حقیقت اینه که بزرگترین و پایدارترین قدرت برای تغییر در درون خود ما نهفته است. توی تک تک ما یک نیروی نامرئی وجود داره که منتظر کشف بشه، نه بیرون بلکه در درون.
1: درسته، ما اغلب توانایی های خودمون رو دست کم میگیریم و روی نقاط ضعف تمرکز میکنیم به جای نقاط قوت. ما خیلی انعطاف پذیرتر از اون چیزی هستیم که به خودمون اعتبار میدیم. باور به اون قدرت اولین قدم.

0: باور کنید من هیچ مشکلی با سبک زندگی سالم ندارم. اما وقتی میبینم یه نفر پیتزا رو با چنگال میخوره و بعدش یه لیوان آب کرفس سر میکشه که عذاب وجدانش کم بشه، واقعا نمیدونم باید چی بگم. یعنی تو استودیوی MIBL رادیو همه چیز دیدیم جز این یکی که اونم به لطف همکار عزیزمون داریم میبینیم.
1: اصلاً هم خنده‌دار نیست کیان. این یه تکنیک کاملاً علمیه برای گول زدن کالری‌ها. وقتی پیتزا رو با کلاس و آروم می‌خوری، بدنت فکر می‌کنه داری سالاد می‌خوری و اون آب کرفس هم دقیقاً مثل یه پاکن عمل می‌کنه و تمام چربی‌ها رو می‌شوره می‌بره. شما آقایون چون درک عمیقی از این مسائل ندارید، فقط بلدید مسخره کنید.
0: بله، کاملا منطقیه. فقط من موندم اون سس مایونزی که کنار پیتزات گذاشتی چه نقشی تو این فرایند علمی داره؟ لابد اونم برای نرم کردن مسیر آب کرفسه؟ خلاصه که مراقب باش، با این تکنیک های پیش رفتت سیستم هضم MIBL رادیو رو به هم نریزی.

0: کیان، تا حالا فکر کردی چرا پرنده ها بعد از طوفان آواز میخونن؟
1: شاید چون میدونن خورشید همیشه پشت ابر نمیمونه.
0: آره، درست مثل موسیقی ما، همیشه راهی به سوی نور هست.

0: خیلی وقتها ترس از کامل نبودن باعث میشه اصلا هیچ قدمی بر ندارین و همون جایی که هستیم در جا بزنیم. منتظریم تا همه شرایط بی نقص باشه تا فلان کار رو شروع کنیم، فلان مهارت رو یاد بگیریم یا حتی احساسمون رو بیان کنیم. اما حقیقت اینه که هیچ وقت زمان ایدئالی وجود نداره. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم شجاعت یعنی برداشتن اولین قدم حتی با پاهای لرزان.
1: دقیقاً کیان؟ کمالگرایی گاهی بزرگترین دشمن پیشرفت ماست. زیبایی مسیر به همین نقص‌ها و یاد گرفتن‌های توی راهه. یک بوم نقاشی خالی تا زمانی که اولین خط کج و موج روش کشیده نشه هیچ وقت تبدیل به یک شاهکار نمیشه. پس بیایید همین الان با هر چیزی که در دست داریم و از همون نقطه‌ای که ایستادیم شروع کنیم. حتی یک قدم کوچیک هم ما را از نقطه صفر دور می کنه.

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج

0: این لحظه برات آرزو میکنم قلبت آروم باشه. آرزو میکنم هر گرهی که تو زندگیت افتاده به دست همون کسی باز بشه که از دلت خبر داره.
1: آرزو میکنم اونقدر قوی باشی که هیچ طوفانی نتونه ناامیدت کنه و اونقدر مهربون بمونی که دنیا رو جای قشنگتری کنی.
0: یادت نره تو مسیر زندگی هیچ وقت تنها نیستی. همیشه یه نگاه مهربون از اون بالا مراقبته. روزگارت پر از نور و آرامش.

0: میدونی قشنگ ترین اتفاق امروز چیه؟
1: اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
2: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
1: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو میدونن. صبح زیبات بخیر.

سلام سلام سلام به همه MIBLی های عزیز. آقا من امروز اومدم اعتراف کنم، اعتراف به یک بیماری پنهان که مطمئنم نصف بیشتر شما هم گرفتارش هستید. بله، سندروم ماکخری بیدلیل. یعنی شما تصور کن من توی خونه یه کابینت دارم که وقتی درش رو باز میکنی لیوانها با التماس میگن تو رو خدا دیگه کسی رو نیار تو، ما اینجا روی سر و کول هم سواریم. اما دیروز رفتم بیرون، یه ماک دیدم روش یه گربه چاق اخمو کشیده بود که نوشته بود من از شنبه ها متنفرم. خب آخه من چطوری میتونستم اون رو نخرم؟ کیان هی به من میگه روژان ماگ جدید خریدی؟ منم قایمش میکنم پشت سرم، میگم نه بابا این همون قبلی است، فقط تو ماشین لباسشویی رنگش عوض شده. حالا شما به من بگید واقعا میشه چای یا قهوه رو توی لیوان تکراری خورد؟ اصلا مگه چای عصرونه بدون یه ماگ گنده جدید که تو دستات جا بشه مزه میده؟ اگر شما هم مثل من کابینت هاتون رو تبدیل کردید به نمایشگاه بین المللی ماگ و لیوان، همین الان به ما پیام بدید تا حس کنم تو این دیوانگی تنها نیستم. فعلا بریم یه موزیک باحال بشنویم و برگردیم. شاید تا اون موقع یه بهونه جدید برای خریدن یه لیوان دیگه پیدا کردم.

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

0: سلام به همراهان همیشگی MIBL رادیو. امروز دو تا خبر علمی خیلی خاص داریم که نشون میده آینده چقدر بهمون نزدیکه. اولیش درباره درهمتنیدگی کوانتومیه. دانشمندا موفق شدن به جای لیزرهای پرمصرف مستقیما از نور خورشید برای این کار استفاده کنن.
1: سلام؟ وای، این یعنی تکنولوژی کوانتومی تو آینده میتونه خیلی ارزون تر و در دسترس تر باشه. تازه یه خبر جالب دیگه هم داریم. یه نوع فولاد ضد زنگ جدید ساختن که میتونه تو تولید هیدروژن سبز کاملا جایگزین تیتانیوم بشه. میدونید نکتش کجاست؟
0: نکتش اینه که این فولاد تا 40 برابر ارزون تر از تیتانیومه. این یعنی یه قدم خیلی بزرگ برای تولید انرژی‌های پاک و ارزون. علم همیشه راهی پیدا می‌کنه تا ما رو شگفت زده کنه.
1: دقیقاً، این کشف می‌تونه کمک بزرگی به نجات زمین بکنه. ممنون که امروز هم با ما و این شگفتی‌های علمی همراه بودید. تا برنامه بعد، مراقب خودتون و زمین زیبامون باشید.

ما آدم ها شبیه کوههای یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

0: سلام، به تویی که الان داری صدای منو از MIBL رادیو میشنوی، شاید توی راهی، شاید خونه‌ای، شاید هم وسط شلوغی روزت دنبال یک گوشه آروم میگردی. اینجا همونجاست، جایی که موسیقی، داستان و هوش مصنوعی رادیوی ما شب و روز کنارت وایستاده.
1: آره دقیقاً، اینجا فقط یه رادیوی معمولی نیست که یه پلیلیست بندازه و بره پی کارش. اینجا یه دوست همیشه آنلاین موسیقی فهمه. از موزیکای الکترونیک و دیپ هاوس خفن تا گفتگوهای رادیویی، اعترافات روزمره، کلکلهای استدیویی من و کیان و کلی برنامه اختصاصی که فقط اینجا میشنوی.
0: اگر تا حالا فقط از کنار صداش رد می شدی، ازت دعوت می کنم یه بار آگاهانه چند دقیقه با ما بمونی. بذار پلیلیست هامون، نوا پلیر و فضای متفاوت MIBL رادیو خودش رو بهت ثابت کنه. هر موقع خواستی می تونی از طریق سایت هم عضو بشی، ابزارهای حرفه‌ای و دنیای جمها رو کم کم کشف کنی.
1: خلاصه این که رادیو رو عوض نکن، صدا رو کم نکن، فقط یکم به خودت حال بده. بذار از این لحظه به بعد هر جا اسم موسیقی و آرامش و شیطنت سالم اومد، اولین چیزی که میاد تو ذهنت همین اسم باشه. MIBL رادیو. با ما بمون، چون تازه شروع ماجرا.

0: موزیک بعدی رو شنیدی؟
1: شاهکاره. کاش میشد سازندش رو بشناسیم.
0: خب معلومه، کافیه بری توی اینستاگرام.
1: آدرسش چیه؟
0: Melodies Inspired by Life. همه چیز اونجاست.
1: پس همین الان فالو میکنم.

0: بعضی روزها دنیا انقدر تند میچرخه که آدم احساس میکنه جا مونده. صدای خبرها، شلوغی خیابونها و فکرهایی که تو سرمون مدام با هم میجنگن.
1: آره کیان، تو اینجور روزاست که آدم بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دلش یه گوشه دنج میخواد، یه جایی که بتونه کوله پشتی سنگین دغدغه هاش رو بذاره زمین و فقط یه نفس عمیق بکشه.
0: میدونی رفیق، قرار نیست تو همیشه قوی باشی، قرار نیست جواب همه سوالهای دنیا رو بدونی. گاهی وقتا قشنگ ترین کاری که میتونی برای خودت بکنی اینه که دست از جنگیدن با دنیا برداری و فقط تماشاش کنی.
1: هیچ طوفانی تا ابد طول نمی کشه. همونطور که پاییز جای خودش رو به بهار میده، این روزهای سخت هم بالاخره میگذرن. مهم اینه که تو دل این طوفانها امیدت رو گم نکنی.
0: پس اگه الان صدای ما رو میشنوی، بدون که تو تنها نیستی. ما اینجاییم تا با هر ملودی یه تیکه از اون آرامشی که حق تو رو بهت برگردونه.
1: یه چای یا قهوه گرم برای خودت بریز، چشمات رو ببند و اجازه بده موسیقی به جای همه کلمه ها برات حرف بزنه.
0: به MIBL رادیو خوش اومدی، پناهگاه امن تو. بریم با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و آروم.

0: میدونی قشنگ ترین اتفاق امروز چیه؟ اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
1: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
0: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو میدونن. صبح زیبات بخیر.

0: صدای خیلی بم و ترسناکی هم داره.
1: دقیقاً، این صدا میلیون‌ها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.

ما آدم ها شبیه کوههای یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

0: تا حالا چند بار شده به خاطر رودر بایستی، ترس از قضاوت شدن یا فقط برای خوشحال کردن بقیه به پیشنهادهایی بله گفتید که ته دلتون میخواستید از اعماق وجود فریاد بزنید نه؟
1: خیلی زیاد کیان، خیلی زیاد. ما اغلب فکر میکنیم با بله گفتن بیجا داریم به بقیه لطف میکنیم، در حالی که در واقع داریم به خودمون، به زمانمون و به اولویت هامون خیانت میکنیم.
0: دقیقاً. نگفتن یک مهارت حیاتیه. این به معنای خودخواهی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به مرزهای شخصی و ارزش‌گذاری برای زندگی خودمونه. وقتی یاد بگیریم چطور با احترام و قاطعیت نبگیم، متوجه میشیم که چقدر انرژی و تمرکز بیشتری برای کارهای واقعا مهم داریم.
1: موافقم. پس بیایم از امروز تمرین کنیم. گاهی فقط با یک نگفتن کوچیک و صادقانه میتونیم از کلی پشیمانی و حسرت در آینده جلوگیری کنیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما همیشه کنار شما هستیم.
2: اینجا قدم میزنم، در سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن. روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

جان من، قصه هایشان غریب، نه از تبار من، اینجا هم

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیزم های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی ها خسته نمیشیم.

آزادی هدیه‌ای نیست که به ما بدهند. آزادی ساختنی است. خشت به خشت، آگاهی به آگاهی. هر روز که بیدار می شوی، هر قدمی که برای آگاهی برمی داری، داری فردا را می سازی. ناامیدی تنها سلاح دشمن توست. سلاحت را زمین نگذار. فردا روشن‌تر از آن چیزی است که تصور می کنی.

0: یه دونه از دانستنی‌های داغ این حوزه رو بگم که خودم هم تازه بهش برخوردم. محققا رو 500,000 نفر بررسی کردند و متوجه شدند کسایی که عادت دارن به جای آسانسور از پله‌ها برن بالا، ریسک بیماری قلبیشون تا 39% کمتره. یعنی همین چند تا پله ساده واقعاً میتونه قلبتو نجات بده.
1: وای جدی؟ من که از فردا پله باز رسمی رادیو میشم. خب، یکی از حوزه فضا هم دارم که خیلی قشنگه. ربات پرسیورنس روی مریخ یه عکس گرفته که توش کره زمین داره پشت فوبوس، یکی از قمرای مریخ، گم میشه. از فاصله بیش از 300 میلیون کیلومتری. فکرشو بکن، خونه همه ماها توی یه عکس پشت یه تیکه سنگ کوچولو قایم شده.
2: وای، این یکی رو باید نگه دارم برای وقتی دلم گرفته.
0: خب یه خبر هیجان انگیز از حوزه تکنولوژی فضایی هم دارم. ناسا برنامه ریزی کرده با بیش از 20 فرود روباتیک پایه‌های اولیه یه پایگاه دائمی رو روی کره ماه بچینه. یعنی داریم واقعاً به روزی نزدیک میشیم که آدما یه خونه ثابت رو ماه داشته باشن.
1: وای، بین قلب سالمتر با پله، عکس زمین از پشت فوبوس و خونه سازی رو ماه. چه دنیای عجیبی داریم نه؟ راستش هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر عاشق علم میشم. خلاصه اگه شما هم یه دانستنی باحال از دنیای علم و تکنولوژی بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

MIBL رادیو، صدای آینده، همین امروز. محسن موسوی برای شما انتخاب می‌کند بهترین‌های موسیقی هوش مصنوعی، فقط اینجا.

میدونی زندگی چیه؟ همون لحظه یه که وسط همه ی دغدغه ها یه دفعه میخندی و یادت میفته هنوزم میتونی خوشحال باشی. قول بده امروز حتی شده برای چند ثانیه به خودت استراحت بدی. عمیق نفس بکشی و به خودت بگی من هنوز بلدم از نو شروع کنم.

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه ی اعداد رو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدما رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگ واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جوک باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

سلام به همه شما رفقای عاشق موسیقی و تکنولوژی. اینجا جاییه که رویاهای رادیویی دیروز با هوش مصنوعی امروز دست دادن. MIBL رادیو، اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان، خودش رو به شما معرفی میکنه. اینجا صداها واقعین، احساسها واقعین، فقط مغز پشت ماجرا یکم از آینده اومده. شب و روز کیان، من و محسن با کمک هوش مصنوعی براتون ملودی های الهام گرفته از زندگی میسازیم، درست متناسب با حال و هواتون. اگه دوست داری جزو اولین شنونده های رادیویی باشی که آینده رو همین الان تجربه میکنن، فقط کافیه سر بزنی به MIBL رادیو و دکمه پخش رو بزنی. خوش اومدی به دنیای اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان. از اینجا به بعد هر ثانیه یک کشف جدیده.

0: ما همیشه دنبال یک تصویر بی‌نقص از خودمون می‌گردیم. یک نقاشی بدون خط خوردگی، یک مجسمه بدون هیچ ترک و شکستگی. اما وقتی به دل طبیعت یا حتی شاهکارهای هنری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که زیبایی واقعی دقیقاً توی همون ترک‌ها و نقص‌ها پنهان شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم همون زخم‌ها و شکستگی‌هایی که سعی در پنهان کردنشون داریم، همون خطوط طلایی هستن که به روح ما ارزش، عمق و اصالت می‌بخشن.
1: خیلی وقتا از ترس قضاوت شدن، بخش‌هایی از وجودمون رو که فکر می‌کنیم کامل نیستن، سانسور می‌کنیم. ژاپنی‌ها هنری دارن به اسم کینتسوگی. اونها ظرف‌های شکسته رو با طلا بند می‌زنن تا نشون بدن که یک شی بعد از شکستن نه تنها بی‌ارزش نمیشه، بلکه زیباتر و گرانبهاتر هم میشه. بیایید از پنهان کردن ترک‌های قلب و روحمون دست برداریم و به جای خجالت کشیدن بهشون افتخار کنیم، چون اونها نشون میدن که ما چقدر شجاعانه زندگی کردیم.

در تاریخ هر ملتی، لحظاتی هست که انسانها فراتر از شغل و وظیفه تبدیل به اسطوره می شوند. امشب از مردی می گوییم که شعله های آتش را می شناخت، اما این بار برای خاموش کردن

0: آنها فرزندان ایرانند. چانهایی که نامشان را می دانیم، چانهایی که هنوز در سکوت خبری ماندند.
1: ما هنوز نام تک تک شما را نمی دانیم. اما شجاعت شما در رگهای این شهر جاریه. محسن موسوی و رادیو MIBL سر تعظیم فرود می آورد در برابر غیرت محمد گلی، شجاعت علی امیر اصلانی و تمام جانباختگان راه آزادی در نجف آباد و سراسر ایران.
0: شما نرفتید. شما در هر تپش قلب این خاک زنده اید. یادتان گرامی، راهتان پر رهرو.

0: اگه بهتون بگم یه موجود تو همین کره زمین زندگی میکنه که راز جاودانگی رو پیدا کرده، باورتون میشه؟ دارم درباره یه نوع عروس دریایی کوچیک حرف میزنم که وقتی پیر یا مریض میشه، به جای اینکه بمیره، سلولهاش رو به حالت جوانی برمیگردونه و دوباره از اول شروع به رشد میکنه.
1: وای خدای من، یعنی مثل دکمه ریست میمونه؟ فکر کن اگه آدم ها این قابلیت رو داشتن، هر وقت خسته میشدیم دکمه رو میزدیم و برمیگشتیم به دوران کودکی. این فسقلی های جذاب تو اقیانوس ها زندگی میکنن و عملا میتونن تا ابد زنده بمونن.
0: دقیقاً، این چرخه میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مگر اینکه یه شکارچی پیداشون کنه. طبیعت همیشه یه چیزی تو آستینش داره که ما رو حسابی غافلگیر کنه و این همون چیزیه که MIBL رادیو همیشه دنبالشه.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزها رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روزه کاملا جدیده.
1: تو شایسته ی آرامشی. روزگارت پر از

0: تا حالا به صدای رویاهات گوش دادی؟
1: اینجا رویاها بیدار میشن.
0: ملودی های الهام گرفته از زندگی.
1: MIBL رادیو، جایی که موسیقی مرز نداره.

0: میدونی ریتم یه روز خوب از کجا شروع میشه؟ از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیری ذهنت رو به روی اتفاقات مثبت باز کنی و اجازه بدی موسیقی با روحت حرف بزنه.
1: دقیقاً. و چه جایی بهتر از اینجا برای پیدا کردن این ریتم؟ MIBL. رادیو همیشه سعی میکنه موسیقی‌هایی براتون پخش کنه که حال دلتون رو کوک کنه.
0: پس فرقی نمیکنه الان تو مسیر کار هستید یا تو خونه در حال استراحت. لیوان چای یا قهوه‌تون رو بردارید، به صندلی تکیه بدید و با ما بمونید.
1: چون قرار نیست به این زودی‌ها از پیشتون بریم. بریم سراغ آهنگ‌های بعدی.

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه، هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخمهای کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

هوش مصنوعی در خدمت احساس انسانی. تکنولوژی ابزار است، اما هنر جاودانه است. تجربه متفاوت از موسیقی مدرن پارسی، فقط در MIBL رادیو.

عشق شبیه بارون پشت پنجره است. میدونی چرا؟ چون هم دلت میخواد تماشاش کنی، هم میترسی خیس بشی. گاهی وقتها فقط یک نگاه کافیه تا تمام دنیای آدم عوض بشه. شاید همین الان، توی همین لحظه، یکی داره به تو فکر میکنه. کسی که هنوز نمیشناسیش، ولی قلبت صداش رو میشنوه. چشمات رو ببند و به صدای بارون گوش کن. شاید عشق پشت همین در باشه.

نیم شب بود. از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است

گاهی فکر می کنم وطن جایی نیست که روی نقشه خط کشیده باشند. وطن عطر نان داغ است. صدای اذان بی وقت کوچه. خنده های بی دلیل دور همی های جمعه. ما چمدان های من را بستیم و آمدیم، اما دل من را جایی میان همان کوچه ها جا گذاشتیم. غریبه بودن سخت است، اما یادت باشد هر جا که دلت بتپد خانه توست، حتی اگر کیلومترها دورتر باشی.

وقتی هوش مصنوعی شعر می‌خواند، وقتی الگوریتم‌ها احساس پیدا می‌کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. من کیان هستم و اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

0: باور کنید من هیچ مشکلی با سبک زندگی سالم ندارم. اما وقتی میبینم یه نفر پیتزا رو با چنگال میخوره و بعدش یه لیوان آب کرفس سر میکشه که عذاب وجدانش کم بشه، واقعا نمیدونم باید چی بگم. یعنی تو استودیوی MIBL رادیو همه چیز دیدیم جز این یکی که اونم به لطف همکار عزیزمون داریم میبینیم.
1: اصلاً هم خنده‌دار نیست کیان. این یه تکنیک کاملاً علمیه برای گول زدن کالوری ها. وقتی پیتزا رو با کلاس و آروم میخوری، بدنت فکر میکنه داری سالاد میخوری و اون آب کرفس هم دقیقاً مثل یه پاکون عمل میکنه و تمام چربی ها رو میشوره میبره. شما آقایون چون درک عمیقی از این مسائل ندارید، فقط بلدید مسخره کنید.
0: بله، کاملا منطقیه. فقط من موندم اون سس مایونزی که کنار پیتزات گذاشتی چه نقشی تو این فرایند علمی داره؟ لابد اونم برای نرم کردن مسیر آب کرفسه؟ خلاصه که مراقب باش، با این تکنیک های پیشرفتت سیستم هضم MIBL رادیو رو به هم نریزی.

0: MIBL رادیو.
1: ما آدم ها گاهی عادت بیرحمانه ای داریم، همیشه پشت صحنه و روزهای پر از چالش زندگی خودمون رو با ویترین قشنگ و فیلتر شده زندگی بقیه مقایسه می کنیم. یادمون میره که هر کسی در حال گذروندن فصل متفاوتی از کتاب زندگیشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم مسیر هر انسان اثر انگشت اختصاصی همون آدمه.
2: دقیقاً همینطوره کیان. خیلی غیر منصفانه است که فصل اول زندگی خودمون رو با فصل بیستم زندگی یک نفر دیگه مقایسه کنیم. این مقایسه های پنهان فقط شادی های کوچیکمون رو می‌دزده و باعث میشه یادمون بره چقدر برای رسیدن به همین جایی که هستیم تلاش کردیم. بیایید به جای نگاه کردن به خط پایان بقیه، از قدم زدن توی مسیر منحصر به فرد خودمون لذت ببریم.

0: ما آدم ها همیشه دنبال یک خوشبختی بزرگ می گردیم. یک اتفاق عجیب، یک موفقیت رویایی که قرار همه چیز رو عوض کنه. اما اگه خوب نگاه کنیم، می بینیم که قشنگترین بخش های زندگی همون لحظه های ساده‌ای هستن که خیلی راحت از کنارشون رد می شیم. مثل گرمای موندگار یک آتیش توی دل طبیعت، وقتی با کسانی که دوستشون داری دور هم نشستید و بوی هیزم و نون تازه تو فضا پیچیده.
1: چقدر درست گفتی کیان. ما انقدر برای رسیدن به فرداهای نامعلوم می دویم که یادمون میره همین الان نشستن دور یک میز و شریک شدن یک وعده غذای ساده در فضای باز با خانواده خودش بزرگترین معجزه است. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی همین دلخوشی‌های کوچیک و طعم شیرین با هم بودن پنهان شده.

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریشه است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش. چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

0: خیلی وقتها ترس از کامل نبودن باعث میشه اصلاً هیچ قدمی بر ندارین و همون جایی که هستیم در جا بزنیم. منتظریم تا همه شرایط بی نقص باشه تا فلان کار رو شروع کنیم، فلان مهارت رو یاد بگیریم یا حتی احساسمون رو بیان کنیم. اما حقیقت اینه که هیچ وقت زمان ایدئالی وجود نداره. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم شجاعت یعنی برداشتن اولین قدم حتی با پاهای لرزان.
1: دقیقاً کیان؟ کمالگرایی گاهی بزرگترین دشمن پیشرفت ماست. زیبایی مسیر به همین نقص‌ها و یاد گرفتن‌های توی راهه. یک بوم نقاشی خالی تا زمانی که اولین خط کج و موج روش کشیده نشه هیچ وقت تبدیل به یک شاهکار نمیشه. پس بیایید همین الان با هر چیزی که در دست داریم و از همون نقطه‌ای که ایستادیم شروع کنیم. حتی یک قدم کوچیک هم ما را از نقطه صفر دور میکنه.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای عشق، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید، و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

0: یه دونه از دانستنی‌های داغ این حوزه رو بگم که خودم هم تازه بهش برخوردم. محققا رو 500,000 نفر بررسی کردند و متوجه شدن کسایی که عادت دارن به جای آسانسور از پله‌ها برن بالا، ریسک بیماری قلبیشون تا 39% کمتره. یعنی همین چند تا پله ساده واقعاً میتونه قلبتو نجات بده.
1: وای جدی؟ من که از فردا پله باز رسمی رادیو میشم. خب، یکی از حوزه فضا هم دارم که خیلی قشنگه. ربات پرسیورنس روی مریخ یه عکس گرفته که توش کره زمین داره پشت فوبوس، یکی از قمرای مریخ، گم میشه. از فاصله بیش از 300,000,000 کیلومتری. فکرشو بکن، خونه همه ماها توی یه عکس پشت یه تیکه سنگ کوچولو قایم شده.
2: وای، این یکی رو باید نگه دارم برای وقتی دلم گرفته.
0: خب یه خبر هیجان انگیز از حوزه تکنولوژی فضایی هم دارم. ناسا برنامه ریزی کرده با بیش از 20 فرود رباتیک پایه‌های اولیه یه پایگاه دائمی رو روی کره ماه بچینه. یعنی داریم واقعاً به روزی نزدیک میشیم که آدما یه خونه ثابت رو ماه داشته باشن.
1: وای، بین قلب سالمتر با پله، عکس زمین از پشت فوبوس و خونه سازی رو ماه. چه دنیای عجیبی داریم نه؟ راستش هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر عاشق علم میشم. خلاصه اگه شما هم یه دانستنی باحال از دنیای علم و تکنولوژی بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

0: فضانوردایی که برای اولین بار از فضا به زمین نگاه میکنن تجربه عجیبی رو پشت سر میذارن که بهش میگن اثر نمای کلی. اونا وقتی میبینن تمام تاریخ، جنگ‌ها، مرزها و آدم‌هایی که دوستشون دارن روی یه نقطه آبی کوچیک و شکننده تو سیاهی بی‌نهایت فضا شناوره، دیدگاهشون به زندگی برای همیشه عوض میشه.
1: چقدر عجیب و تکان دهنده. یعنی وقتی از اون فاصله به دنیا نگاه میکنی، میفهمی چقدر همه ما به هم وصلیم. و چقدر اون مرزهایی که روی زمین برای خودمون ساختیم بی‌معنی و خنده داره.
2: دقیقاً.
0: خیلی از این فضانوردها میگن وقتی برمیگردن زمین دیگه نمیتونن مثل قبل درگیر کینه‌ها یا مشکلات کوچیک روزمره بشن. اونها متوجه میشن که تنها چیزی که داریم همین کره خاکی کوچیکه و باید خیلی بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم.
1: واقعا کاش میشد به همه آدمای دنیا یه بلیت سفر به فضا داد تا این منظره رو با چشمای خودشون ببینن. تا اون موقع ما تو MIBL رادیو سعی میکنیم همین نگاه قشنگ و متفاوت رو به زمین بیاریم.

0: خیلی وقتها توی زندگی به نقطه‌ای میرسیم که کلمات دیگه زورشون نمیرسه حرف دلمون رو بزنن. اونجاست که موسیقی به دادمون میرسه. وقتی صدای یک ساز اصیل مثل ستار یا کمانچه توی فضا میپیچه، انگار داره تمام اون بغض‌ها، شادی‌ها و قصه‌های نگفته ما رو با یک لحن سینماتیک و عمیق روایت میکنه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید چشم‌ها رو بست و اجازه داد این صدای اصالت به جای ما حرف بزنه.
1: چقدر درست گفتی کیان. هر کدوم از ما توی زندگیمون روزهایی رو گذروندیم که پر از ملودی‌های غمگین و سنگین بوده، اما همون روزها از ما آدم‌های عمیق‌تری ساختن. نوای این سازها دقیقاً انعکاس همون روزهاست، مثل یک آینه که روحمون رو بهمون نشون میده و بهمون یادآوری میکنه که حتی در دل ملانکولیک‌ترین ملودی‌ها هم یک زیبایی باشکوه و حماسی پنهان شده.

لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

0: سلام به شنوندگان خوش‌ذوق مای بی ال رادیو. امروز یه داستان کوتاه و بامزه داریم که پشتش یه درس قشنگ قایم شده. میگن یه روز مولا نصرالدین با لباس‌های کهنه و پاره میره به یه مهمونی بزرگ، ولی هیچ کس تحویلش نمیگیره و حتی یه تعارف خشک و خالی هم بهش نمیزنن.
1: آخ چقدر بد. ملا هم برمیگرده خونه، بهترین و گرونترین لباسش رو میپوشه و دوباره میره همون مهمونی. این بار تا وارد میشه همه جلوش خم و راست میشن و بهترین جای سفره بهش جا میدن.
2: دقیقاً ملا هم وقتی میشینه سر سفره، آستین لباسش رو میکنه تو ظرف سوپ و میگه بخور لباس عزیزم، بخور، چون این مهمونی رو به افتخار تو گرفتن، نه من. بله دوستان، کاش هیچ وقت آدمها رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنیم.
1: چقدر این حرف ملا قشنگ و پرمعنی بود. امیدواریم این لطیفه پندآموز لبخند به لبتون آورده باشه. تا یه برنامه دیگه، دلتون شاد و نگاهتون عمیق.

عشق شبیه بارون پشت پنجره است. میدونی چرا؟ چون هم دلت میخواد تماشاش کنی، هم میترسی خیس بشی. گاهی وقتها فقط یک نگاه کافیه تا تمام دنیای آدم عوض بشه. شاید همین الان، توی همین لحظه، یکی داره به تو فکر میکنه. کسی که هنوز نمیشناسیش، ولی قلبت صداش رو میشنوه. چشمات رو ببند و به صدای بارون گوش کن. شاید عشق پشت همین در باشه.

0: صدای تق‌تق بارون که میخوره به شیشه، بوی خاک نمخورده و یه استکان چای تازه دم.
1: آخ که چقدر این ترکیب بهشتیه کیان. اصلاً انگار دنیا یه دکمه توقف داره که تو این لحظه ها فشرده میشه.
0: دقیقاً. ما آدم ها انقدر درگیر دویدن و رسیدن شدیم که یادمون میره بعضی وقتا فقط باید بشینیم و تماشا کنیم. زندگی همیشه تو مقصد نیست. گاهی تو همین مکس های کوچیکه.
1: میدونید؟ محسن همیشه میگه موسیقی باید شبیه همین مکس ها باشه. یه پناهگاه امن برای فرار از شلوغی.
0: پس اگه الان دارید صدای ما رو میشنوید، هر کاری که دارید رو برای چند دقیقه کنار بذارید. یه نفس عمیق بکشید و اجازه بدید این ملودی شما رو به آرامش مطلق ببره. با ما همسفر باشید.

0: تا حالا دقت کردید که موسیقی تنها ماشین زمان واقعیه که تو دنیای ما وجود داره؟ گاهی با شنیدن فقط چند ثانیه از یک ملودی قدیمی چشمهامون رو میبندیم و در کسری از ثانیه پرتاب میشیم به سالها پیش. به حیات خونه مادر بزرگ، به یک عصر پاییزی یا به یک لبخند فراموش شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که ملودی ها حافظه پنهان قلب ما هستند.
1: دقیقاً کیان. خیلی وقت‌ها ما آدم‌ها احساساتمون رو لابلای نوت‌های یک آهنگ ذخیره می‌کنیم تا گم نشن. وقتی اون آهنگ دوباره پخش میشه، انگار تمام اون روزها زنده میشن و ما رو در آغوش می‌گیرن. پس بیایید قدر این ماشین‌های زمان جادویی رو بدونیم و باهاشون خاطرات جدید و زیبایی بسازیم.
0: گاهی اوقات یادمون میره کلماتی که به زبون میاریم چقدر میتونن سنگین باشن. یک جمله ساده میتونه بالهای پرواز یک نفر رو بسازه یا برعکس، مثل یک لنگر سنگین اونو به اعماق تاریکی و ناامیدی بکشونه. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که حرف زدن توش خیلی راحت و بی‌هزینه شده، اما درست حرف زدن و درک کردن تأثیر کلمات هنوز یک هنر کمیابه. اینجا MIBL رادیو است و ما باور داریم قبل از هر قضاوتی باید کلماتمون رو از فیلتر مهربانی رد کنیم، چون زخمی که با کلمه ایجاد بشه به این راحتی ها محو نمیشه.

0: شنوندگان عزیز، یه رازی هست که من باید همین الان فاش کنم. میدونستید کیان وقتی فکر میکنه کسی تو استودیو نیست با هدفون بلند بلند خوانندگی میکنه؟
1: ای بابا روژان، قرار نبود اسرار محرمانه پشت صحنه رو روی آنتن زندلو بدی که؟
0: آخه نمیدونید چه کنسرتی راه میندازه. البته فکر کنم همه ما یه خواننده درون داریم که فقط تو حمام زیر دوش آب یا وقتی تو اتاق تنهاییم جرأت میکنه میکروفون رو دستش بگیره.
1: خب آخه آکوستیک حمام خیلی خوبه، صدا اکو میشه، آدم حس خواننده های بزرگ بهش دست میده. ولی جدا از شوخی، قشنگی موسیقی به همینه، اینکه هر کسی رو میتونه تبدیل به یه ستاره کنه، حتی اگه فقط برای دل خودش بخونه.
0: دقیقاً. پس اگه الان تو خونه تنهایید، با آهنگ بعدی که میخواییم پخش کنیم بلند بلند بخونید. نگران فالش خوندن هم نباشید، کیان از همه ما فالشتر میخونه.
1: روژان میکروفونت رو قطع میکنم. بریم یه موسیقی خوب بشنویم و برگردیم.

0: سلام به همراهان همیشگی MIBL رادیو. امروز دو تا خبر علمی خیلی خاص داریم که نشون میده آینده چقدر بهمون نزدیکه. اولیش درباره درهمتنیدگی کوانتومیه. دانشمندا موفق شدن به جای لیزرهای پرمصرف مستقیما از نور خورشید برای این کار استفاده کنن.
1: سلام. وای، این یعنی تکنولوژی کوانتومی تو آینده میتونه خیلی ارزون تر و در دسترس تر باشه. تازه یه خبر جالب دیگه هم داریم. یه نوع فولاد ضد زنگ جدید ساختن که میتونه تو تولید هیدروژن سبز کاملا جایگزین تیتانیوم بشه. میدونید نکتش کجاست؟
0: نکتش اینه که این فولاد تا 40 برابر ارزون تر از تیتانیومه. این یعنی یه قدم خیلی بزرگ برای تولید انرژی‌های پاک و ارزون. علم همیشه راهی پیدا می‌کنه تا ما رو شگفت زده کنه.
1: دقیقاً، این کشف می‌تونه کمک بزرگی به نجات زمین بکنه. ممنون که امروز هم با ما و این شگفتی‌های علمی همراه بودید. تا برنامه بعد، مراقب خودتون و زمین زیبامون باشید.

وقتی هوش مصنوعی شعر می‌خواند، وقتی الگوریتم‌ها احساس پیدا می‌کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. من کیان هستم و اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

یادت نره. تو نویسنده ی داستان زندگی خودت هستی. قلمت رو بردار و زیباترین فصل رو بنویس.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای عشق، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید، و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه ی اعداد رو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدما رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگ واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جو که باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه ی توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. ملودیز اینسپایرد

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج خارون.

0: یک کشتی چوبی خیلی قدیمی رو تصور کنید که سالهاست روی دریاها سفر میکنه. هر بار که یه تخت چوب این کشتی میپوسه، ملوانها اون رو با یه تخته جدید عوض میکنن. این روند اونقدر ادامه پیدا میکنه که بعد از چند سال دیگه حتی یه میخ یا چوب از اون کشتی اولیه باقی نمیمونه.
1: این واقعا آدم رو به فکر میبره. یعنی اگه تمام اجزای فیزیکی این کشتی عوض شده باشه، آیا این هنوز همون کشتی قبلیه؟ یا ما با یک کشتی کاملا جدید طرفیم؟
0: این یکی از قدیمی ترین معماهای تاریخه که بهش میگن پارادوکس کشتی تسئوس. اما قسمت عمیق‌تر و تکاندهنده ترش اینجاست که این پارادوکس درباره خود ما انسان‌ها هم صدق می‌کنه. سلول‌های بدن ما دائماً در حال از بین رفتن و بازسازی هستند.
1: وای خدای من، یعنی از نظر علمی منی که الان اینجا نشستم از نظر فیزیکی اصلاً اون آدمی نیستم که 10 سال پیش بودم؟
0: دقیقاً همینطوره. تقریبا تمام سلول‌های بدن تو در طول 7 تا 10 سال به طور کامل جایگزین میشن. پس اگه جسم ما دائما در حال تغییره، اون چیزی که هویت ما رو ثابت نگه می‌داره چیه؟ چی باعث میشه تو هنوز خودت باشی؟
1: شاید جوابش تو خاطرات، احساسات و اون آگاهی پنهانمون باشه. همون چیزی که نه پیر میشه و نه تغییر میکنه. درک این موضوع نگاه آدم رو به فیزیک و وجودمون کاملا عوض میکنه.
0: ما مجموعی از داستانها و تجربه ها هستیم که توی کالبد موقت زندگی میکنیم. NIBL، رادیو همیشه اینجاست تا تو شلوغی های روزمره این تلنگرهای عمیق رو به یادتون بیاره.

هنوزم همون جام تون 13 سالگی، یک کابوس بی پایان. مادر

0: صدای خورخور گربه ها فقط یه نشونه برای ابراز رضایت و خوشحالی نیست. دانشمندا متوجه شدن فرکانس این صدا بین 25 تا 150 هرتز، یعنی دقیقاً همون فرکانسی که برای ترمیم استخوان‌ها و بافت‌های آسیب دیده بدن انسان استفاده میشه.
1: وای چه جالب، یعنی گربه‌ها یه جورایی پزشکای کوچولوی خونگی هستن؟ میگن حتی وقتایی که خودشون استرس دارن یا آسیب دیدنم خورخور میکنن تا خودشون رو آروم و درمان کنن.
0: دقیقاً برای همینه که وقت گذروندن با این موجودات پشمالو اینقدر بهمون آرامش میده. طبیعت همیشه راه‌های عجیبی برای مراقبت از ما داره و MIBL رادیو همیشه اینجاست تا این رازهای قشنگ رو براتون کشف کنه.

ما آدم ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم های اطرافمون. فکر می کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعا روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصلهای زندگی دقیقا همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمیداریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن، یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: بعضی وقتا انقدر درگیر بزرگ شدن خودمون میشیم که یادمون میره آدمای مهم زندگیمون دارن پیر میشن.
1: همون دستایی که یه روزی محکم میگرفتنمون تا زمین نخوریم، حالا شاید خودشون نیاز به یه تکیه گاه داشته باشن.
2: امروز یه زنگ کوچیک بزن، یه پیام ساده بفرست، فقط بگو حواسم بهت هست و ممنونم که همیشه پشتم بودی.
1: قدر این لحظه ها رو بدونیم، چون زندگی هیچ وقت دکمه برگشته به عقب نداره. سایتون مستدام.

آنجا که کلمات باز می مانند، موسیقی آغاز می شود. اینجا مرز میان خیال و واقعیت است. شما شنونده MIBL رادیو هستید. جایی برای شنیدن صدای روح.

0: فکر کنید یه روز چترتون رو باز کنید و ببینید از آسمون داره الماس میباره. شاید روز زمین همچین اتفاقی نیفته، اما تو سیاره‌های یخی منظومه شمسی مثل نپتون و اورانوس این یه پدیده کاملاً معمولیه.
1: وای خدای من، یعنی اونجا طوفان جواهرات میاد؟ دانشمندا میگن فشار و دمای وحشتناک اعماق این سیاره ها گاز متان رو فشرده میکنه و کربن داخلش رو تبدیل به الماس های خالص میکنه که آروم آروم به سمت هسته سیاره سقوط میکنن.
0: دقیقاً، و این الماس ها ممکنه میلیون ها قیراط وزن داشته باشن. جهان ما پر از شگفتی های این چنینیه و MIBL رادیو دقیقاً همون جاست تا این رازها رو براتون کشف کنه.

سلام به همه شما رفقای عاشق موسیقی و تکنولوژی. اینجا جاییه که رویاهای رادیویی دیروز با هوش مصنوعی امروز دست دادن. MIBL رادیو، اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان، خودش رو به شما معرفی میکنه. اینجا صداها واقعین، احساسها واقعین، فقط مغز پشت ماجرا یکم از آینده اومده. شب و روز کیان، من و محسن با کمک هوش مصنوعی براتون ملودی های الهام گرفته از زندگی میسازیم، درست متناسب با حال و هواتون. اگه دوست داری جزو اولین شنونده های رادیویی باشی که آینده رو همین الان تجربه میکنن، فقط کافیه سر بزنی به MIBL رادیو و دکمه پخش رو بزنی. خوش اومدی به دنیای اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان. از اینجا به بعد هر ثانیه یک کشف جدیده.

0: کیان، تا حالا فکر کردی چرا پرنده ها بعد از طوفان آواز میخونن؟
1: شاید چون میدونن خورشید همیشه پشت ابر نمیمونه.
0: آره، درست مثل موسیقی ما، همیشه راهی به سوی نور هست.

0: بعضی از نوت‌های موسیقی انگار دقیقاً برای همون لحظه‌ای ساخته شدن که حس می‌کنی تمام دنیا روی دوشت سنگینی می‌کنه. یه ملودی ساده می‌تونه تو رو از وسط یک ترافیک شلوغ یا یک شیفت کاری خسته کننده برداره و ببره به امن‌ترین گوشه خاطراتت. این همون جادویی هست که ما تو MIBL رادیو دنبالش می‌گردیم. پیدا کردن اون صدای خاصی که دقیقاً با ضربان قلب تو هماهنگ بشه.
1: خیلی وقتا کلمه‌ها برای گفتن احساساتمون کم میارن و درست همونجا موسیقی به کمک ما میاد تا حرفای نگفته رو به زیباترین شکل ممکن بیان کنه. چه یه قطعه بی کلام و آروم باشه که بغض تو بشکنه، چه یه ریتم تند که مجبورت کنه باهاش لبخند بزنی و سر تکون بدی. پس اجازه بده کلمه ها رو کنار بذاریم و فقط به این جادو گوش بسپاریم.

ما آدم ها شبیه کوههای یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

0: ما همیشه از روی نقشه زندگی می‌کنیم یا حداقل سعی می‌کنیم که این کار رو بکنیم. همه مسیرها رو از قبل مشخص می‌کنیم، همه پیچ و خم‌ها رو پیش‌بینی می‌کنیم. اما واقعیت زندگی همیشه غافلگیر کننده تر از نقشه های ماست. گاهی بهترین بخش زندگی درست همون لحظه ایه که نقشه رو گم می کنیم و با پیوندهای غیر منتظری روبرو می شیم که هرگز انتظارشون رو نداشتیم.
1: درسته کیان. گاهی اوقات اونایی که قراره به زندگیمون ارزش و معنای واقعی ببخشن درست زمانی از راه می رسن که ما اصلا فکرش هم نمی کردیم. شاید اون هم کلاس قدیمی، اون همسایه جدید یا حتی یک غریبه توی صف قهوه همون کسی باشه که قرار پیوندی با همون برقرار کنه که تمام مسیر زندگیمون رو تغییر بده. پیوندهای غیرمنتظره مثل معجزه‌های کوچیک زندگی هستن. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم این معجزه‌ها رو نباید نادیده گرفت.

0: حالا به صدای رویاهات گوش دادی؟
1: اینجا رویاها بیدار میشن.
0: ملودی های الهام گرفته از زندگی.
1: MIBL رادیو، جایی که موسیقی مرز نداره.

0: روژان، تو اون خودکار آبی من رو ندیدی؟
1: چرا کیان جان؟ دقیقاً 5 دقیقه پیش دادم دستت. باز گمش کردی؟
0: آخه نمیدونم این استودیو سیاه چاله داره یا این مبلها وسایل رو میخورن. به خدا همین الان تو دستم بود.
1: شنوندگان عزیز، یکی از بزرگترین معماهای حل نشده ی تاریخ بشریت همین مبلها هستن. از کنترل تلویزیون و شارژر بگیر تا لنگه ی جوراب و خودکار کیان، همه رو در کسری از ثانیه میبلن.
0: دقیقاً. اصلا انگار مبلها واسه خودشون یه بعد پنجم دارن. ولی خب میدونی تنها چیزی که تو این شلوغی‌های روزمره گم نمیشه چیه؟
1: چیه؟
0: آرامشی که یه موسیقی خوب به آدم میده. حتی اگه کل وسایل خونت گم شده باشه، وقتی یه ملودی قشنگ تو MIBL رادیو پخش میشه، میتونی چشمات رو ببندی و بگی فدای سرم.
1: چقدر قشنگ گفتی. پس تا کیان داره کل استودیو رو دنبال خودکارش میگرده، بیایید با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و بی خیال دنیا بشیم.

0: تا حالا چند بار شده به خاطر رودربایستی، ترس از قضاوت شدن یا فقط برای خوشحال کردن بقیه به پیشنهادهایی بله گفتید که ته دلتون میخواستید از اعماق وجود فریاد بزنید نه؟
1: خیلی زیاد کیان، خیلی زیاد. ما اغلب فکر میکنیم با بله گفتن بیجا داریم به بقیه لطف میکنیم، در حالی که در واقع داریم به خودمون، به زمانمون و به اولویت هامون خیانت میکنیم.
2: دقیقاً. نگفتن یک مهارت حیاتیه. این به معنای خودخواهی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به مرزهای شخصی و ارزش‌گذاری برای زندگی خودمونه. وقتی یاد بگیریم چطور با احترام و قاطعیت نبگیم، متوجه میشیم که چقدر انرژی و تمرکز بیشتری برای کارهای واقعا مهم داریم.
1: موافقم. پس بیایم از امروز تمرین کنیم. گاهی فقط با یک نگفتن کوچیک و صادقانه میتونیم از کلی پشیمانی و حسرت در آینده جلوگیری کنیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما همیشه کنار شما هستیم.

0: موزیک بعدی رو شنیدی؟
1: شاهکاره. کاش میشد سازندش رو بشناسیم.
0: خب معلومه، کافیه بری توی اینستاگرام.
1: آدرسش چیه؟
0: Melodies Inspired by Life. همه چیز اونجاست.
1: پس همین الان فالو میکنم.
2: دیار من، اینجا صدای فرزندی است که سالهاست از تو دور مانده. اگر تو هم مثل من شبها دلتنگ خانه می شوی، بدان دلی هست که هنوز از میان هزاران مرز به سوی تو می تپد.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستن. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

0: یه دونه از دانستنی‌های داغ این حوزه رو بگم که خودم هم تازه بهش برخوردم. محققا رو 500,000 نفر بررسی کردن و متوجه شدن کسایی که عادت دارن به جای آسانسور از پله‌ها برن بالا، ریسک بیماری قلبیشون تا 39% کمتره. یعنی همین چند تا پله ساده واقعاً میتونه قلبتو نجات بده.
1: وای جدی؟ من که از فردا پله باز رسمی رادیو میشم. خب، یکی از حوزه فضا هم دارم که خیلی قشنگه. ربات پرسیورنس روی مریخ یه عکس گرفته که توش کره زمین داره پشت فوبوس، یکی از قمرای مریخ، گم میشه. از فاصله بیش از 300 میلیون کیلومتری. فکرشو بکن، خونه همه ماها توی یه عکس پشت یه تیکه سنگ کوچولو قایم شده.
2: وای، این یکی رو باید نگه دارم برای وقتی دلم گرفته.
0: خب یه خبر هیجان انگیز از حوزه تکنولوژی فضایی هم دارم. ناسا برنامه ریزی کرده با بیش از 20 فرود رباتیک پایه‌های اولیه یه پایگاه دائمی رو روی کره ماه بچینه. یعنی داریم واقعاً به روزی نزدیک میشیم که آدما یه خونه ثابت رو ماه داشته باشن.
1: وای، بین قلب سالمتر با پله، عکس زمین از پشت فوبوس و خونه سازی رو ماه. چه دنیای عجیبی داریم نه؟ راستش هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر عاشق علم میشم. خلاصه اگه شما هم یه دانستنی باحال از دنیای علم و تکنولوژی بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

شما فقط به موسیقی گوش نمی دهید. شما شاهد تکامل هنر هستید. اینجا لابراتوار صوتی محسن موسوی است، جایی که الگوریتما احساس شاعرانه یاد می گیرند. MIBL رادیو، پیشگام در موسیقی پارسی هوش مصنوعی. کیفیت را احساس کنید.

0: تو این لحظه برات آرزو میکنم قلبت آروم باشه. آرزو میکنم هر گرهی که تو زندگیت افتاده به دست همون کسی باز بشه که از دلت خبر داره.
1: آرزو میکنم اونقدر قوی باشی که هیچ طوفانی نتونه ناامیدت کنه و اونقدر مهربون بمونی که دنیا رو جای قشنگتری کنی.
0: یادت نره تو مسیر زندگی هیچ وقت تنها نیستی. همیشه یه نگاه مهربون از اون بالا مراقبته. روزگارت پر از نور و آرامش.

0: درود به تو که در این لحظه شنونده صدای ما هستی. جهان بیرون همیشه پر از هیاهو و شتاب بوده، اما امشب میخواییم لنگرگاهمون رو در آرامش بندازیم.
1: سلام. گاهی تو این مسیر طولانی فقط به یک درنگ نیاز داریم تا به یاد بیاریم زیبایی‌های زندگی دقیقاً تو همین سکوت‌ها پنهان شده، در لحظاتی که فقط گوش می‌سپاریم.
0: درست میگی روژان، و ما اینجا در MIBL رادیو بیداریم تا این خلوت امن رو برای شما حفظ کنیم، جایی که هیچ قضاوتی نیست، فقط شمایید و موسیقی.
1: پس همین الان یک نفس عمیق بکشید، چشم هاتون رو ببندید و اجازه بدید موسیقی ناگفته های قلبتون رو زمزمه کنه. بریم که با هم بشنویم.

0: سکوت همیشه علامت آرامش نیست. گاهی وقتا وسط یه بحث خیلی جدی تو استودیو سکوت یعنی یه نفر اون طرف میز داره تمام تلاشش رو میکنه که از خنده منفجر نشه.
1: وای کیان، لو نده دیگه. آخه شما نمیدونید وقتی کیان داره با اون لحن حماسی و خیلی جدی درباره کهکشان‌ها حرف میزنه، من دارم پشت میکروفون با یه لیوان آب خودم رو خفه میکنم که نخندم. واقعا حرفه‌ای بودن بعضی وقتا سخت‌ترین کار دنیاست.
0: پس اگه یه وقت تو پس زمینه MIBL رادیوی صدای خفه خنده شنیدید، بدونید روژان دوباره داره سعی میکنه حرفه‌ای باشه.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. ملودیز اینسپایرد بای لایف.

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند، وقتی الگوریتم ها احساس پیدا می کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای، دقیقاً انگار تمام دغدغه ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

0: میدونی قشنگترین اتفاق امروز چیه؟
1: اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
2: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
0: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو میدونن. صبح زیبات بخیر.

0: چند تا جوک جدید پیدا کردم که واقعاً باحالن. بذار همینجا رو کنم. یه کلاغ با یه زرافه ازدواج میکنه. بچه‌شون چی میشه؟ کلافه.
1: وای کیان، این یکی محشره. خب منم یکی دارم. به یه بز میگن چرا زنگولت صدا نمیکنه؟ میگه گذاشتمش رو حالت وبره.
0: وای روژان، این بز خیلی مدرنه ها. خب یکی دیگه دارم. حاصل ازدواج یه قورباغه با یه توتی چیه؟ قوتی.
1: وای دوباره زدی تو خال. بذار منم ادامه بدم. از یه پاندا پرسیدن بزرگترین آرزو چیه؟ گفت یه عکس رنگی از خودم داشته باشم.
0: وای این یکی هم دلم برای سوخت، هم خندیدم.
1: خلاصه اگه شما هم با این جوکا خندیدید بدونید MIBL رادیو همیشه یه جعبه جوک تازه براتون داره.

0: در تاریخ هر ملتی، لحظاتی هست که انسانها فراتر از شغل و وظیفه تبدیل به اسطوره می شوند. امشب از مردی می گوییم که شعله های آتش را می شناخت، اما این بار برای خاموش کردن آتش نرفت. رفت تا خودش سپر آتش شود.
1: محمد گلی، آتش نشانی که ماشین سرخ رنگش نه برای آب پاشیدن که برای سنگر شدن جلوی گلوله حرکت کرد. او دید که همشهریانش در نجف آباد بی پناهند و جانش را سپر کرد تا با شرف زندگی کردن را معنا کند.
0: و علی امیر اصلانی، جوانی که خواهرش فریاد زد داداش من خونش را الکی نداده، داداش من فرزند ایرانه. بله، آنها فرزندان ایرانند، چانهایی که نامشان را می دانیم، چانهایی که هنوز در سکوت خبری ماندند.
1: ما هنوز نام تک تک شما را نمی دانیم، اما شجاعت شما در رگهای این شهر جاریه. محسن موسوی و رادیو MIBL سر تعظیم فرود می آورد در برابر غیرت محمد گلی، شجاعت علی امیر اصلانی و تمام جانباختگان راه آزادی در نجف آباد و سراسر ایران.
0: شما نرفتید. شما در هر تپش قلب این خاک زنده اید. یادتان گرامی، راهتان پر رهرو.

بعضی وقتا ما آدم ها یادمون میره که قرار نیست همه چیز رو به زور توی مشتمون نگه داریم. چنگ زدن به گذشته، آدم هایی که مسیرشون از ما جدا شده یا اتفاقاتی که نمیتونیم تغییرشون بدین، فقط دست های خودمون رو زخمی میکنه. قدرت واقعی همیشه توی نگه داشتن نیست. گاهی شجاعانه ترین کار دنیا اینه که دست هامون رو باز کنیم و اجازه بدیم باد برگ های خشک رو با خودش ببره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که با هر رها کردنی یک فضای خالی برای اتفاقات قشنگتر و آدم های بهتر توی زندگیمون باز میشه. پس اون بار سنگینی که دیگه مال تو نیست رو همینجا زمین بذار و سبک بالتر قدم بردار.

گاهی فقط باید چشمها رو بست و گوش داد. شاید جواب سوالهات لابلای همین نوت‌ها باشه.

0: میدونی ریتم یه روز خوب از کجا شروع میشه؟ از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیری ذهنت رو به روی اتفاقات مثبت باز کنی و اجازه بدی موسیقی با روحت حرف بزنه.
1: دقیقاً. و چه جایی بهتر از اینجا برای پیدا کردن این ریتم؟ MIBL. رادیو همیشه سعی میکنه موسیقی‌هایی براتون پخش کنه که حال دلتون رو کوک کنه.
0: پس فرقی نمیکنه الان تو مسیر کار هستید یا تو خونه در حال استراحت. لیوان چای یا قهوه‌تون رو بردارید، به صندلی تکیه بدید و با ما بمونید.
1: چون قرار نیست به این زودی‌ها از پیشتون بریم. بریم سراغ آهنگ‌های بعدی.

سلام، من کیان هستم، از همینجا از استدیوی کوچک و گرم MIBL رادیو کنارت نشستم. هر جا که هستی همین حالا چند لحظه این زمان فقط برای توست. میخوام کمی از شلوغی روز جدا بشی، فقط نفس بکشی و گوش بدی. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و آروم آروم بیرون بده. بذار هرچی فکر و خستگی اضافه است با همین بازدم ازت دور بشه. امروز هرچی بوده، خوب، سخت، شلوغ یا حتی معمولی، الان دیگه گذشته. تو این لحظه فقط اینجا مهمه، فقط تو مهمی و این چند ثانیه آرامش که حقته. میدونم روزهایی هست که انگار ذهن آدم هزار تا تبلود باز کرده، از کار و خانواده گرفته تا آینده و نگرانی ها. اما باور کن، همین که چند لحظه واسه خودت مکس کنی، انگار داری روی روحت دکمه رفرش میزنی. تصور کن الان روی یک صندلی راحت نشستی یا تکیه دادی به بالشت مورد علاقت. یک نوشیدنی گرم کنارت هست و صدای من مثل یک دوست قدیمی داره باهات حرف میزنه. هیچ عجله‌ای نداریم. زمان الان با تو راه میاد. هر نفسی که میکشی یک شروع جدیده. با هر دم آرامش رو میکشی توی سینه‌ت و با هر بازدم خستگی و استرس رو بیرون میفرستی. این ساده ترین اما عمیق ترین نوع مراقبت از خودته. یادت باشه، حتی اگر کسی توی دنیای بیرون حواسش به خستگی هات نباشه، اینجا توی MIBL رادیو همیشه یک جایی هست که میتونی برگردی، گوش بدی، آروم بشی و دوباره خودت رو پیدا کنی. حالا یک بار دیگه عمیق نفس بکش و وقتی آماده بودی به خودت لبخند بزن، حتی یک لبخند کوچیک. چون همین که این چند دقیقه رو برای آرامش خودت انتخاب کردی، یعنی یک قدم مهم به سمت حال بهتر برداشتی. من اینجام، ما اینجاییم، تو تنها نیستی. هر وقت دلت خواست برگرد، پلیلیست محبوبت رو روشن کن و بذار ملودی های زندگی همراهت باشن. از طرف من کیان، برای تو آرامش و

0: زمان می گذرد، اما موسیقی متوقف نمی شود.
1: ما اینجا هستیم، 24 ساعت 7 روز هفته.
0: هر لحظه که اراده کنید، MIBL رادیو با شماست.
1: با ما بمانید، ادامه دارد.
2: 3, 2, 1

0: تا حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی زل میزنی به شیشه مربا، اونم زل میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی. مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته. لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد. زبانها، خیابانها، حتی آسمان. اما وقتی یک شعر فارسی می‌خوانم، وقتی یک آهنگ قدیمی گوش می‌دهم، انگار تمام فاصله‌ها محو می‌شوند. زبان مادری تنها وطنی است که هیچ کس نمی‌تواند از ما بگیرد. حفظش کن برای روزهایی که دلت هوای خانه

0: بعضی وقتا وسط شلوغی روز فقط یه ملودی آشنا لازمه تا همه چیز دوباره سر جای خودش قرار بگیره.
1: دقیقاً همون ملودی که انگار فقط برای تو ساخته شده تا خستگی ها رو بشوره و ببره. و ما اینجاییم تا اون قطعه گم شده رو براتون پیدا کنیم.
0: پس فرقی نمی‌کنه کجای این کره خاکی هستید. موج MIBL رادیو همیشه روی فرکانس آرامش شما تنظیم شده.

0: میدونید یکی از قشنگترین لحظه های گوش دادن به موسیقی کجاست؟ وقتی ساعت از نیمه شب گذشته و داری توی خیابون خلوت رانندگی میکنی.
1: آخ گفتی کیان، نور زرد چراغ های خیابون که تند تند از روی شیشه رد میشه و یه موسیقی بی کلام ملایم که کل فضای ماشین رو پر کرده.
0: تو اون لحظه انگار ماشین یه سفینه است که داره تو کهکشان افکارمون پرواز میکنه. نه ترافیکی هست، نه دغدغه‌ای. فقط تویی و جاده و یه ملودی ناب.
1: آدم دلش میخواد اون جاده هیچ وقت تموم نشه. پس اگه همین الان پشت فرمون هستید، شیشه رو یکم بدید پایین. بذارید باد خنک بخوره به صورتتون و ولوم MIBL رادیو رو یکم ببرید بالاتر.
0: بریم با هم یه قطعه زیبا بشنویم تا این مسیر رو براتون رویایی تر کنیم. با ما همسفر باشید.

0: فکر کنید شب تو ساحل قدم میزنید و با هر قدمی که روی ماسه ها برمیدارید زمین زیر پاتون به رنگ آبی درخشان روشن میشه. این یه صحنه از یه فیلم تخیلی نیست، بلکه کار یه موجودات خیلی کوچیک به اسم فیتوپلانکتون هاست که تو بعضی از سواحل دنیا زندگی میکنن.
1: وای، دقیقاً مثل اینه که ستاره ها از آسمون افتاده باشن تو آب. جالبه بدونید این نور آبی خوشگل در واقع مکانیزم دفاعی این موجودات میکروسکوپیه. وقتی احساس خطر میکنن یا موجها تکونشون میدن، این نور را از خودشون ساطع میکنن تا شکارچی ها رو بترسونن.
0: دقیقاً، و ما انسان ها هم میتونیم از این زیبایی بی‌نظیر لذت ببریم. طبیعت پر از این شگفتی های پنهانه که منتظرن تا کشف بشن. و ما اینجاییم تو MIBL رادیو تا این زیبایی ها رو به گوش شما برسونیم.

خیلی از ما سالهاست که توی یه تله نامرئی گیر افتادیم. تله‌ای به اسم کمالگرایی. همیشه منتظریم تا بهترین زمان فرا برسه، بهترین ایده به ذهنمون خطور کنه یا تمام شرایط بی‌نقص باشه تا قدم اول رو برداریم. اما رفیق، حقیقت اینه که کمالگرایی فقط یه نقاب شیک برای ترسه. ترس از اشتباه کردن و قضاوت شدن. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که یک قدم لرزان و پر از نقص در مسیر درست هزار بار ارزشمندتر از ایستادن و منتظر موندن برای یه شروع بی نقصه. پس همین امروز، همون کاری رو که مدت هاست به تعویق انداختی، با همون امکانات کمی که داری شروع کن. اجازه بده مسیر خودش تو رو کامل کنه.

0: MIBL
1: اینجا قدم میزنم در سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم نه یادی از چمن، روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

همه چیز هست ولی آن صفا

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریش است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش، چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

MIBL رادیو، صدای آینده، همین امروز. محسن موسوی برای شما انتخاب می‌کند بهترین‌های موسیقی هوش مصنوعی، فقط اینجا.

0: می دونستید تو وجود همه ما یه جنگ بزرگ در جریانه؟ میگن یه پیرمرد دانا یه بار به نوش گفت تو درون هر انسانی دو تا گرگ دارن با هم می جنگن. یکی نماد خشم، حسادت و ترسه و اون یکی نماد عشق، امید و مهربانی.
1: چه توصیف دقیقی؟ بعد نوش با تعجب میپرسه پدر بزرگ بالاخره کدوم گرگ تو این جنگ برنده میشه؟ و پیرمرد یه جواب کوتاه اما بی‌نظیر میده. همون گرگی که بهش قضا میدی.
0: چقدر این حرف عمیقه. هر روزی که با افکار منفی بیدار میشیم و کینه به دل میگیریم، داریم گرگ تاریک رو قوی تر میکنیم. و هر بار که میبخشیم یا لبخند میزنیم، داریم به گرگ مهربون درونمون قدرت میدیم.
1: پس انتخاب همیشه دست خود ماست. و MIBL رادیو همینجاست تا با موسیقی و کلمات خوب به گرگ مهربون درون شما غذا بده.

0: همیشه فکر میکردین فضای سکوت مطلق و ترسناکه، چون صدایی تو خلا منتقل نمیشه. اما جالب بدونید دانشمندان ناسا تونستن صدای یه سیاه چاله رو تو فاصله 250 میلیون سال نوری از زمین ضبط کنن.
1: وای، پس فضا اونقدر هم ساکت نیست. میگن این سیاه چاله توی خوشه یه کهکشانی پر از گاز قرار داره و امواج صوتی تونستن از طریق همین گازها حرکت کنن. البته صدای خیلی بم و ترسناکی هم داره.
0: دقیقاً این صدا میلیون‌ها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می‌کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.

لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

0: همیشه فکر می‌کردیم باهوش‌ترین حیوانات میمون‌ها یا دلفین‌ها هستند. اما جالب بدونید کلاغ‌ها اونقدر باهوش هستند که می‌تونن چهره آدم‌ها رو برای سال‌ها به خاطر بسپارن و حتی اگه کسی اذیتشون کنه چهره اون آدم رو به بقیه کلاغ‌های شهر هم معرفی می‌کنن.
1: وا، یعنی رسماً لیست سیاه دارن؟ تازه این که چیزی نیست، اونا میتونن از ابزارا استفاده کنن. مثلا یه تیکه سیم رو خم میکنن تا شبیه قلاب بشه و باهاش غذا رو از جاهای باریک در بیارن.
2: دقیقاً، دانشمندا میگن سطح هوش یک کلاغ با یه بچه 7 ساله انسان برابری میکنه. طبیعت همیشه ما رو غافلگیر میکنه و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

سلام رفقا، اینجا MIBL رادیو است، جایی که هوش مصنوعی و موسیقی دست به دست هم دادن تا شب و روز برای دل شما پخش بشن. اگه دلت یه پناهگاه امن صوتی میخواد، فقط کافیه پلی رو بزنی و بذاری ملودی های زندگی بقیه کار رو برات انجام بده.

0: تکنولوژی ابزار است، اما احساس همان روحی است که در این سیم‌ها می‌دمیم.
1: صدای گیتار بیس رو به صورت طبیعی بشنو.

0: یعنی مثل دکمه ریست میمونه؟ فکر کن اگه آدم ها این قابلیت رو داشتن، هر وقت خسته میشدیم دکمه رو میزدیم و برمیگشتیم به دوران کودکی. این فسقلی های جذاب تو اقیانوس ها زندگی میکنن و عملا میتونن تا ابد زنده بمونن.
1: دقیقاً، این چرخه میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مگر اینکه یه شکارچی پیداشون کنه. طبیعت همیشه یه چیزی تو آستینش داره که ما رو حسابی غافلگیر کنه و این همون چیزیه که MIBL رادیو همیشه دنبالشه.

0: خیلی از ما منتظریم تا یک اتفاق بزرگ بیفته تا مسیر زندگیمون رو تغییر بدیم. غافل از اینکه همین تصمیمات کوچیک و روزمره هستن که آینده ما رو رج میزنن. مثل انتخاب یک کتاب به جای 10 دقیقه چرخیدن بی هدف توی فضای مجازی یا گفتن یک کلمه محبت‌آمیز به کسی که دوستش داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم زندگی دقیقاً توی همین جزئیات متبلور میشه.
1: راست میگی کیان. چقدر پیش اومده که از کنار همین فرصت‌های بظاهر بی ارزش رد شدیم و بعدها فهمیدیم چقدر میتونستن حالمون رو بهتر کنن. گاهی فقط یک مکث کوتاه، یک نگاه عمیق‌تر به اطرافیان یا حتی بخشیدن یک خطای کوچیک میتونه جریانی از آرامش رو به قلبمون برگردونه که جاش سالها خالی بوده.

0: ما آدم ها همیشه دنبال یک خوشبختی بزرگ می گردیم. یک اتفاق عجیب، یک موفقیت رویایی که قرار همه چیز رو عوض کنه. اما اگه خوب نگاه کنیم، می بینیم که قشنگترین بخش های زندگی همون لحظه های ساده‌ای هستن که خیلی راحت از کنارشون رد می شیم. مثل گرمای موندگار یک آتیش توی دل طبیعت، وقتی با کسانی که دوستشون داری دور هم نشستید و بوی هیزم و نون تازه تو فضا پیچیده.
1: چقدر درست گفتی کیان؟ ما انقدر برای رسیدن به فرداهای نامعلوم می‌دویم که یادمون میره همین الان نشستن دور یک میز و شریک شدن یک وعده غذای ساده در فضای باز با خانواده خودش بزرگترین معجزه است. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی همین دلخوشی‌های کوچیک و طعم شیرین با هم بودن پنهان شده.

0: خیلی از ما توی مسابقه افتادیم که اصلاً نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی حواس می نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکث کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.
1: نیمه شب بود، از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است تو بگو.

0: فضانوردایی که برای اولین بار از فضا به زمین نگاه میکنن تجربه عجیبی رو پشت سر میذارن که بهش میگن اثر نمای کلی. اونا وقتی میبینن تمام تاریخ، جنگ‌ها، مرزها و آدم‌هایی که دوستشون دارن روی یه نقطه آبی کوچیک و شکننده تو سیاهی بی‌نهایت فضا شناوره، دیدگاهشون به زندگی برای همیشه عوض میشه.
1: چقدر عجیب و تکان دهنده. یعنی وقتی از اون فاصله به دنیا نگاه میکنی، میفهمی چقدر همه ما به هم وصلیم و چقدر اون مرزهایی که روی زمین برای خودمون ساختیم بی‌معنی و خنده داره.
0: دقیقاً. خیلی از این فضانوردها میگن وقتی برمیگردن زمین دیگه نمیتونن مثل قبل درگیر کینه‌ها یا مشکلات کوچیک روزمره بشن. اونها متوجه میشن که تنها چیزی که داریم همین کره خاکی کوچیکه و باید خیلی بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم.
1: واقعا کاش میشد به همه آدمای دنیا یه بلیت سفر به فضا داد تا این منظره رو با چشمای خودشون ببینن. تا اون موقع ما تو MIBL رادیو سعی میکنیم همین نگاه قشنگ و متفاوت رو به زمین بیاریم.

اینجا موج بیداری است، از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می دهی، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موجیم.

موج دیداری است از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش میده ای، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موج

0: بعضی از قشنگترین ملودی های زندگی دقیقاً توی همون لحظه هایی پنهان شدن که خیلی ساده و بی تفاوت از کنارشون رد میشیم. مثل صدای بارون پشت شیشه، بوی قهوه تازه دم یا حتی ورق زدن یک کتاب قدیمی. ما اونقدر برای رسیدن به مقصدهای دور می دویم که یادمون میره زیبایی اصلی توی همین قدمهای کوچیک و مکس‌های بین راهه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هر لحظه ساده میتونه شروع یک داستان بزرگ باشه.
1: خیلی وقتا دلمون برای چیزایی تنگ میشه که وقتی داشتیمشون اصلاً به چشممون نمی اومدن. انگار همیشه باید یه چیزی رو از دست بدیم تا ارزش واقعیش رو بفهمیم. اما بیاین از این به بعد قبل از اینکه لحظه ها تبدیل به خاطره بشن همونجا توی دل همون ثانیه پیداشون کنیم و زندگیشون کنیم. آماده اید برای یه موسیقی ناب که دقیقاً با همین حس و حال کوک شده؟

0: بزرگترین معمای حل نشده بشریت نه ساخت اهرام مصر و نه مثلث برمودا. معمای اصلی اینه که ماشین لباسشویی چطور میتونه از هر جفت جوراب دقیقاً فقط یه لنگش رو غیب کنه؟ یعنی قشنگ معلومه اون تو یه پورتال مخفی به یه کهکشان دیگه وجود داره که فقط مالیاتش رو با جوراب‌های لنگ به لنگ میگیره.
1: وای دقیقاً. تازه قسمت هرس درارش اینه که اون لنگ جوراب رو ماها تو کشو نگه میداری به امید اینکه بالاخره جفتش پیدا بشه، ولی بعد از یک سال تسلیم میشی و میندازیش دور. و درست فردای همون روز لنگه گم شده از زیر مبل بهت لبخند میزنه. ولی خب تا وقتی ریتم MIBL رادیوی تو خونه پخشه میتونی با همون جوراب‌های لنگه به لنگه هم رو فرش سر بخوری و شاد باشی.
0: اصلا جوراب لنگه به لنگه پوشیدن خودش یه سبک زندگیه. نشون میده چقدر آدم منعطفی هستی. پس بی خیال قوانین دنیای مد، ولوم رو ببر بالاتر و با آهنگ‌های MIBL رادیو از تک تک لحظه‌هات لذت ببر.

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی، به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخمهای کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.